0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を出した。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
2: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよい。
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻的吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。但是说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。啊，
3: 那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 又，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。
3: 你看看瞧不瞧，是不是？
4: 来来来，都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
4: 啊，我这肚子哎呦，在这穿筋，我方便方便。
3: 快去，谢谢。回见，
4: 接着聊啊。
3: 回见，好好好。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八王軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交隊がどうしてこんなところにいたのか。周囲緑化を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 暴走中にジョーをやるとたまげたもんな。
2: 戦国前が知った
1: ジョーが死
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分じゃこのままやろ。
1: 処分か、梁廢の野
3: 郎。身代わりを見つけ、さらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が寮費の潜んでる

0: 探していますが、今のところ確かな消息はありません。今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天使にはいない。
0: はい。
2: この仕事はやっぱ十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかった。
3: いや、
2: 私たちの大きな敵になるであろうな。
0: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務両親ここです。少将、私は今から両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バカにされたもんだぜ。

0: 奴を捕まえるには何が必要なんだ。俺は今から福田支援ところに行って謝罪してくる。
1: 所長、
0: アメリア、ヤンフェイだ、そういうのつづら
1: 時計は
0: 梁飞を死よ。
1: はい。

0: 張本人一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。
1: 似た心中は的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。
0: 我々の最低記録で73です。
2: 所長、どうしてそんなに投資者にご執心なんです？
3: それはヤンフェイ、不動な話から判断するにヤンフェイは飲みに気がある。だから
4: 先ほど銃兵から連絡があった。
3: 先ほど連絡があったヤンフェイは銃兵から来た。
2: 銃兵、
3: ああ
2: 銃が取られたな。
3: 銃兵のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: ですが、何かこれから策があるでしょうか。

0: 自由なやつのおかげで国民党特務は存在は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはラーヘンを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作なんとござえているが、やつらの穴だが勝たない時代が光ってるぞ。
1: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
0: だから早く、あの女を、その手に。銃はどうでもよい。格闘運動で、奴の本能を解決する。
1: ただの歌手に、どんな本能があるんですか。
0: グーニュー、ジューシーだ、ツイッターだ、弁士。

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀。他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的而来。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果上邢亚萍参加你们的行动小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。やつらの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野。
4: は
2: っ。君の調査結果を話したまえ。
5: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
4: ご覧ください。
5: 中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、
6: その後本国に戻り暗号読解に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。
4: はい。大家听着，
6: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
7: 现在发给大家。
6: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
8: 明白。
9: 慢点去。
10: またやつらの伝聞が変わった。
11: そんなに頻繁に暗号を書いてますが。
10: ああ、これは戦の準備だ。
11: 重慶のやつら
10: ゴミの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
11: ならばそのゴン・リーウェイに刺客を送り込みましょう。

0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨警官殿に尽力申し上げます。

0: シャーマンから緊急連絡です。重慶で両親を見たと。
1: ランフェイは重慶にいるのか。
0: 信頼できる筋によると国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやつがトウシャーハンの正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。
3: どうねって伝えろ。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず出てこいと。

0: すぐに重慶のもとに連絡を取り、奴らを援護、そしてどんな手を使ってもかまわん。必ずや今度奴を背負わせ。
1: 站住！不是你吧？
2: 是。

0: 敵の電台本満点フェイ。ゴンが出したのはこれだっか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 呼吸薬兵の状況は何の役にも立たん。田村、貴様言ってやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに自分もゴン氏は解読において他の追従を許しません。しかし実際見かけとは裏腹に彼は心腹していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日を送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れてる。
3: 私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 銃の敵討ちだ。ああ、

0: 求を全て飲め。金は女、食い物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村、それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もたもたするなよ。
1: はい。
0: それからゴンの警備を最高に引き上げろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 現在中は有什麼信念吗？しかし、青山は家を離れたがりません。初めから今度ともに住家に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。しゃあ。
1: 知道洪玉伟的家在哪儿吗？
2: 哦，在那边。
1: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 所長、ゴンの母親が死にました。
1: そうか、ゴンに伝えてやれ。重慶になってるやつだね。
0: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
1: なんだと？
0: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし、裏にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
1: 奴ら素早いな。
0: 偵察に行くべきでは。
1: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕業ならば、こちらにとって都合がいいからな。